Aya, segui long jo so pasam, rangar bimbe polon jewariya, te son sa son koma hipar, pami juna ro rong le meya, karta par yanang yosam, pak zang bilo yak bariya, yanki jay lama saune, ranjong do sena lo rong le meya, londe ma ke ja che le te, Ponke ser tusi lo cheveria, Jali lo njur sepana, Ponsabzi cincu lo rung le meya, Ponchen cincu ngu mahina, Rana hampa lo sepenaya, Jopa jila chileyon, Te samba zambu lo kataya, Zanglang seng cincar pokong,

人家也要洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗
chowa ngang pata tsirta sene depa da. Tedwe lase drala tseja na ndem gyabza langja ten kar tsarwa tang, pao sengda adam na gesa gyarbu sosa langja tachiu tsarwe. Gyarlong nanchow tang kumsi nanchow, pen nanchow puja nenang tsap chenpi tutar, langka pator pen manshu je yang na gyarbu jugya enjor, yang na ndem loha enjor. Njirwa neche mazong na ma sujang pandam yungta mi, ma ye sengchin gyarwo tukta ganji lan chirwa yu mzai jeng, lung nema atsok chewe lin ri sa ni gyarwi jesong dribar mu jeng, nekab su sarwo mahi par karo di, hor hienpa meri sen la nga ma jega tong da gyarlong nanchok den kumsin nangar pen nami song song na mu nyan ni lo hien da mudai war depar dao. Tedu, lung tsajang nema sancha di, san lu yiksam jiu ni tong, lo zi nyeshe zang nga kor, nga sam ngay na tong, sasam ji la tong we. Tangmar san na, pung kesa je sanang nolen da horday tamzhe po len zha. Tabyao nima kuso la gohi pokwa nima xe ong jo yu ong. Gangdar xe jen, leng je kesa djarbo nda gongma hla ne gulay ri, kesa sanang norwa ce hla gongma gachi yobar ngi. Di ma ci pung kesa la sanang mi jen ba dya chan debi nwo yenbe, ngay jesa da ngo lo, djarlong nancho se ce sonbu mungo la lo na xewi langu la mlo. Deng zhawi rengne gemo xiongzhu, ni niwe rengne qima xiongzhu. La guad de ngan dema tongde kawo sengjin deng cao zhala ni ji par, kengsi nanchou xiong na dewe marong. Ximi padao kyo rengde zhang ona xienpa madian de hor dexio ju ni ji bongbo ya san li rina, po jie pawang ge jimi, mo ju xiuqba ru jimi, zhala zhalin lenkam yu, jiu la jiu lin zhuo long yu. Dan dema mendao rangyong zhu, gesar pong deng dema long sosu lan de sosu zhu. Xi samne hlase zhala gomde le songde dar garbo sai de rwa xie por ne de ki ji xu do dong bon bon hlase ren bo che tao ma yang de ma dao na su leng ye ge sa jia bo de ma ge na sam jie nga le zap leng jia lu nan chao mei ma rong lung de ma mu du ran yo lo se bo zha la ze jie qi pe ma rong ke wen zhang de yo pa xiao bo ye san le ji zha xian ba bon san go tap ji qi ma wei leng ge du le yo ne jie dou ye ge go ne ao Lo kan na sata rin tong mi debu ze la ma nyong mi, pon lung ri xe xe ne yang lang kar bu tar jen zhar mi jen, ka jie pei wu ngai xia su zhav se zhala gong kham demu ryo, xi yi xu bei, la se zhala ze jar to xen de jo ne jen qia tara ra xio ri yun rung bu demu gor de chun ne pen chen zhar mu zha bar se ba da. Ni ma dey san nang, to ru wu sir ya jong bu gap se, xia lang kar du jia sa qia ma do da long ma xiam ne, ca yin de ma san cha di de mu ma xion cha gor la ga qiam nang wa nda tar ru. Nden chakor ma guang ka tungpung dan jiapung jiapung so ngowa gansam dan chengung ma ka rizho namne ngay gujor. Lengje gaysar jiapung di zhawo xienpa longzhar ya zhengqin longbo sanbay dan. Jiangku gochiang pari gozo sepa ri na. Dasi ngin deman chakor juni ji ma guang deman chela nyansay nam leng gaysar jiang ngay yap samandao. Rangsa rangka zong rangde rangpung seji yinpe, chi cha changme lamor rada ngobo zhengne, cha chin jiangchon baba ki rangyor da sari kianro gu, delo genji gowar ji xe. Jibo ga panne, deman chasho ka gadong danin je gyala nam dajin zoya sol gane hiarsong. Dedu chayang deman sancha de garza de penne, lengje jialung nam la lengdadar langso.

0: 요새 ngarbe toro dong gwe si nyan du nang du. Xi Jinping ki, Shirim ni rung jun nisu gokbe tepsa tangbo yinbe. Shirim la tam zin ta meng si dian tu dongbe le dun te tokta par sum tu lu yin dong mi rung. Shirim ki che dung ro kyub dup shu ma la tu sang tu dongwa ta, che dung che yu zu jun ta nguen so jik xie ki len chi shu chi ro dongwa. Nyam tu de xip ta, nyam tu nguen go, nyam tu ju kyub che che kyu ro tam zin ya bu chi gui. Cen ri kyab de zhi zha chi shu chi ro dang ne, Mang Yong ki nu guo nian yu ki du xi ta, nu ba qi ro dong gui xi dian tu. Xi Jinping ki, nu guo nu si nu kyub che ki gen zhi tun ju yong wa ra tam zin nian de chi gui. Se gui ka ta zhi yu de ka ki, se sung gen zhi zhu ba ta, ji kyu ro ta lo yi sung zhi ta, guo kyub zhi tu, kong wo zhi du che ta kyung che di, nyam zin to tam ta, tun ju ro xiong di ki le ge chup xi che kyu ro gui di dong gui. Yang tak bi si kyung che zhe da wa zu ba ta, lak lin dar di. Kong pi zochi ra zinba ta, di ja nang mi tu dongwa ta. Nu gyub zochi ra zinba ta, nguyen go nang mi tu dongwa so ki, chok nung chi ri ta jik tu se gui. Lopso so chung la chung nu gyam ni, rim ka li ji bi nu go nu si, nu gyub ji gi nu ba chi ro dong gui si, nian du nang tu.
1: Dik li ku ne bi wa ni cu, Ningxia Tangshan si yi ka so sun, longa chen ki chal gui ju yung ba yi, chi dun sen gyu yong zha chong tu cho di. San ne ti ge longa chen ki chal gui ju yung ba yi, zan ne liya ming ni, zan ne so wei gyub jun tang, ji sam cho, kong bi ki mik che, zon ne lian gen jie liya kyun yong ni se zhi che yu. Ningxia yi jung gyu longa ni, bu tu kong bi ki gak zi tu gup yin ba ka se su ba tang, tuan wei ni guo zu di, zha wei reng xin tang, kyun yong reng xin, Po ki reng xin jie ki lian gen kie qian tang, Gun pian reng xin tang, Meng xi reng xin, Ti guo reng xin jie ki zuo nian lie dun ya mi ba. Kyun yong reng xin ki long a chen ki qia gui jun ge ba yi jin ki jiong yong ki qia gui gui ji qie tong. Ting zhe jian ki tun lian ma la zu bu tang, sa du ki kong bi li ya gui di dong wang. Nu gui ma la sa bu zu bu su, zuo nian kie kong ki sam qiao tang lie dun ta qiong ki, qiao ju xi ki zuo nian lian gen jia tang ge zhu xia zam dian ki qie yu. Long a chen ki qia gui jun ge ba yi jin, Ningxia yi bian jiao kong bi tang, mang zu li ju. Jung kham sung gyu, din jia gen lin jie qiao zuo xi tian ni, bu tu kong bi li ya gui di dong gyu yin bu xin. Nang gu jia qie dong wa tang, tuan lian li ya din ni, kui ta ge dong wa, sar du gui di, cheng jin ning xia tang, nu kong kui dop qin jie gi tep ju qin bu nga dian ki qie yu. Bu li cuo er ming ni, mang cui lie zhe ka ge, lak lin dar wa tang, sung gyu mek tep qin bu sum ya bu jia ba, qiao ji ta ru sum sung gyu qie bu jie gi. Mi ta rung jung kham si tu nyam nian yong war gui di dong xin yu. Zuo nian nam zhang jia tan bu tang ti xin meng xi ji qie lie zhe qian bu ju qu gui qie di. Ma qu hi shan ge ge qiu dong sa bi ta qiu di nu suo qian bu ge. Ting zhe jian ge xing qiu dong kui chu. Mao su qi si jin qiu di xi qi ge jie ge lie zhe qian bu xi zuo nian tuo gui di dan ni. Kong bi ge meng xi dian bu ding gui yin bu ji. Long a chen ki chal gui juyong ba yi rin. Shan xi yi Xi Jinping ki tuyrap sar bie Zhong gui kye ju dian bie ji cho rin lo ki guang bo zub chi du zin gu gyun kyun tang. Sang chi dun bie chay gyo tong qin. Zong kong bian jo tang, mang yi bian jo, guo yi bian jo, cheng jin bian jo so ki xian jia sab gyu ming ni. Bian jo kong bie tang, sar du gui di, mang chui di ki, bang mi tian yong. Din jia gian lin jie rin nga yi tian ni, mik che zuo ka ni shu zog ji gui ji che batang. Nam zhang kye chi chuk gil hak zam chu gui gui ji che yu. Long a chen ki chal gui juyong ba yi jing. Shan xi yi, xi an sa kong chen jie sa du di nye ki ni chi che gui gyun kyun che batang. Du me sa du tang di wei lak zhe gak zhu li ya xiong nu gyeb di. Ni dong ya mi sum ju lo li du. Ji cho yong ki xim ju sa bi tie meng u dong che. Gya ji sum tang cheng ju ni zam xin gu zui ni che gui yin bu zhi. Yu pap tang du nye bu sa tuan ki nu xiu kong bi dan tong. Si kyun yen ki so le ki par tang. Lo ji chan yom to gya ji chu cha nga ye mi par gu zui ni che gui. Tuan le ji ta nu xin ta ji ta se ba ji ta dop qi dong wa jie li ya gui di dan ni. Tuan zi rin ta guo tong qiu dong ki tuan le ji ta jiop ge yan du keng dop qia gui. Qin lin ki jung kham sung ma ya bu qie ba tang. Mo qiu bop gu ki jung kham sung gyung ki xi zin ti dian bor sung ni. Qiu tang mo xi nam nya chang qiu su gu ba ge lin qia gui. Gyu ji lam ji nyam jun ki nipab qin bu na ngar wei nyam ji ding sab tubu che di. Shan xin yi, Zhong gu ta Europe ta, Zhong gu ta isi ye tu dian mi kor ki ge ji lam ti lik su dan tong. Nye dong kya mi sum chu lo lip du, bu li nyu lam chu ye du gu yin bu shi.
0: Dik li gu ne bebe ne zu, ta lu nga chi kong sen shin, ji so yong su san hong le zhu wei min na zhu gyu chi ki, mwen ba che na mi tin tong ju ru juan ga ta che wa ni sen gyu yin bu ta. Nyeri chanyum to mi tin tong ju ru sum ta, sa ya xi sen ne, 我们把钱呢，公司人熊那么多，明天出去去再给，解决国家国际差出新局一把它。借用女主熊那么多，女人的强用多，南国的主角起场，这是主动袭击新局运行。提出女人女主三位南国的主角起场，这接动阿给袭击新局。
1: 迪克勒库内比为年初让给给检查局为如果年内亏谈不定，中国谈我听南比德天白月给检查局为如果年内亏谈，广西崇左大兴总多年不同，提高检查局为高古绝大三对切边，巴斯基利亚第一年如果为年近难，给克尼利亚中午切秋雨，年内亏谈你都给明年十四日到九八五十年共切不年松。 格斯托在军团啊切入前不同，那么三对谈协助立局入谈真不切于。中国谈外地南极德天白月北区检查局为如果年内亏谈，中国谈外地南巧尼边，卡说说吉林为主你引进电梯前年年多对不平时，年内亏你共切不年松，检查你中午给拉给你三重庆给，协助军团啊来说单元。 大兴总基地局检查的中午脱单入侵给迷茫人多把和引起疑。如果为广西人多别列队车站的识别确认群众地区，我党先次人工啊，每隔几车站识别车头不同。筹备那修建如果为脱单那几天呢，从前都忘记，我托你那给你瓦汤，人不值班，那给端不接给列队西部查到你瓦汤，若确定你个规定东西有记，我这那有。
2: 他借钱呢，超不止做他，超不那么多种。人品电器，推荐他每张春金借给三对其他借钱。如果为年近呢，给他们年里啊，中午去都不同。因此，南北多年年近呢，给他们年里啊，如果切别，没谁给做那些，让你切出个月。中国如果广西德天北区如果设备参与公司检查局为如果脱单部金库啊，龙胜旺去。
3: 俺去超不穷这，如果里啊，就给吃点当年，吃自己超不这都个月经，超不这用水里啊，明啊汤，超不这明你水里给米中。三个那么错，下面俺来问你这数钱呗，康庄的兄弟些呗，吃这里菜呢，我里给忙碌举办哇，干嘛这些群众的给，就在冷盘锅里给把贴的，谁让呢？你们可能这个就当小吃小，都需要家长给自己。
4: Tenda chik jente xinna suki mingla gobu tangi si taqwa re. Ta sang tenda pizi chik tangi chik sinna. Ta tenda chik ngotar resi togwa. Ta diga sungarama yang tongja kusina iri. Jizni yang gya chiru lep sungo.

0: Tene nama tenje la zangkun di nang ki mana ca shu ki gwar te shu ju yin. Zangkun di nang ki mana ca shu ti. Tang an cui po ki lin zhong nang zhav da che wai ca zhong dema shi. Ca zhong dema nang ge sa jabu tong zhav war. Rang da nye shong ki ba wo la na me ba shi dien ba tong. Ting sam yin na da jang nong keng de kong ki te le shen zhuo nang ke yong mang bu ji shi. De wai shang dui na nama tenje la ge jo ba tuan zhe lam ni chi bai xie zong ti.
1: 차종대미가 로지탕 제처 로점링와 시바티 넘버 2년의 지푸주인 차메 튜터랑 안 생신나와 터지 체슈 태용 서서 컴슨 제다 차와 링기 양더 탐바 마든제 야자통 셰더 차라 숑선제 탐포 링가 덴베 소신 샤 차모링기 가르엔 게사 자부 낭렌 바바 번제 게렌 데 쇼체 제니기 뱀보 Lin ca zhong dema xiong chan ne, zha de ma lu san jin nuan pe po xiong pa wo xi yin xi. Lin jie ke sa jia bu tuan dong xian de qie wai ma bun xi jiang yin. Kong ne xie jian jiang xi, rin kuo chang huan. Lu li guo qi, ni duo dian pan. Zhuo la xiang xi, zha la dang huan. Zha bei cun qia xiang qie pan. Ta dong bong ge qian am tuan, da gu ke jiao xie bai ba qie xi jiang yin. Lin ge jia rao jiu jie lan, dema luan rao jiu jie yu. Lin ge sa jie xia wa ta ma zuo nan, luan de me ce ta zuo jie me. Lin la me de me rong wai ma se nang yi ma ji yin ba su, lin zhong li sa bu kun tu. Xie lin ge ca zhong de ma xiong cha kong yi xie rao lo ju lan. Nguan xue ke ba tong, lin zhong jie li ye ci jin jie xie du da di ge pa de xiong mi. Bian na, lin zhong la li nang te, de ma kong ne, lin ge qie jie, lin jie, qiong jie san li, lin qiong jie jie dong jie li jie ba yin la. Nang ka se xia ge se yin xie lin. Ka ji ye, de me ri jie lan, de ma sa huo jia jie yin. Mo wa lin ge ga lun yin. Xie ti ba da na, de me ge ri jie ti, sa huo jia bu hong, bong ga le jia bu jia jie yin pa song du. Ga xie ye, le ye meng gu ga bu, la qie cang ba ga bu, ga jiao ma te par. Kong ge bu san pa, ma ye lin ga dui la ngao xin. Ca cu de ma jin yi tang, no bu de ka jie zhu ge ne ye, wei ca cu zhe me duo bie ma xi chong ba li, de ma ge dong ba song. De yong wei ca cu zhe me duo bie ma xi li, qie ge da na du ba xi chong pa, xie ben cha ge ji tu cha, kong de kuo yi la qi ba na. Nian kuo xu ra pa mi sa cha pa qie ca cu jin du jin. Cuo yi wei si se ji me duo bie ma xi chong ba li, la yi pe tong ni si ma qi bai qie ge xi ge dong du ba tong ti. 小本姐，前个天呢，他去苍巴高边那玩千年，差得下山坡子，林家断了，点点水田。其实，包括学前几年接到不，忘给我了。是，这次忙不起半天，且那些原本在那开巴那么急，吐死那么年，多谢新家三伯些姑娘，想得可我也端菜干闺女，打菜干绕总欠难的大体。
0: 唐伯，你们写了逻辑，即你们各崇拜逻辑写法，你们各崇拜逻辑了，绕中写呢。查中你们冲了一天，那天开巴通，准备一场抗来军，稍微对面拍，达到他结果把娘们年年前课外下头，一场通准备落牌，多为抗生节，准备插进帖，那这一准备八个通抗一些节准备打我潮牌。
1: 我老给中巴电子插巴接了，将这营养水巴得给，拿这一把给，落到肉给撒泼肉，肉普通炸完点嘛，先把蛋呢，绕上汤婆爷撒泼肉了冲巴盐水，西罗启动家面，你是咋接盐片？给撒家不绕上汤婆撒泼打不贴，西罗启动家面三只所接了，各冲巴蛋呢，公路接来切，对待看到干部来过巴蛋呢，要家不熊啊多点汤。
0: 因电子阿米尼的设施，每破这节端到他床前，不但火炉给打我几把蜡各冲，兄弟俩破在那根脏皮，他们领去把检查下个节崩下时，我说人对事，累计要提熊啊多点英勇，累计要提十分银币，本部东西人家他用超，习惯度，绕上唐伯爷每破这来冲把银呐，西路启动家们我正阿住罗银西，给啥家不公路里。
1: 中间绝不缺穷啊，塞不多特。那眼角也对没缺乏，对面个逻辑来说，你若打那，对面开始来缺乏蛮多，穷啊别没事。可是七八折了也那，对面开始来。

mezi lu dan zhawara, toma mbapuru mangya yangi dan la chongna gangye lung la kurcho. Dunjo lumbu rinya lu de zhue da kyocho. Lu de yangde tui du dun du kyubi gui shu yu la, cwe yun chung gyan du yu.

0: ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Tertun Kongshu Chebe, Gogo Susuki, Mina Dunzum Chise, Dune Mabushi, Gagdum Tunzin Chene, Judy Chebata, Toxi Kangchin Kajiki, Chirula Lensam Jogubi, Zerzi Jarguba Tongue, Panum Pinki, De Chung Giji, Nam Tantu, Chimzi Mine, Kuji, Daki Minar, Gensam Jui, Julu Nishin Yubji. Naninjin the Nibar, Kambuji, Taige Kablula Dundi Dongwe, Oyelangan Zubata. 우슈룬치 ཁབ་ཅེ་དེ་ཚེ་མང་པོ་ཐང་སེ་ཁུ་མང་པོ་ཉམ་ཐོ་ནུ་ཤུ་དུན་ཤིན་པ་ནོམ་ཕིན་ཁི་ངོ་ལ་ཤི་ཁུན་ཆེན་པོ་ཇུ་ཅེ་ཆེ་བ་ཤིན་དེ་ཅེ་ཅིན་ཁྲིམ་ཅིན་དུབ་ཤུ་ཁི་ལེ་ཤ་ཐང་དུ་ཁ་མིན་ན་དུན་ཙུམ་ཆེ་ཁུ་སོ་མིན་ངོན་པེ་ནག་ཚན་ལ་ཆེ་ཅུབ་ཤིབ་ཤིར་ཆེ་ནེ་ལོག་ཅིན་ཁབ་ལུ་གི་ནག་ཚན་དོར་བ་ཐ་དེ་ཤིན Lokchen Kablu Zangsi Chibye Panungpin Ki Chachu Le Tuncham Renxin Ki Chumche Topyubshin. Netsu Bihwar Singna, Xinjin Tan Chongkir Kha Ki Mixe Renxin Denbe Dongdi Chushi Suixin. Xihano Ki Xinjin Ki Gyongyur Chichu Chibata, Gyongyur Chimda Chibgu, Chimzin Ki Sinun Chirudongwa Ta. Bangshbe Xinjin Ki Tegyab Ki Gipsum Par Xibxin Nenbu Chene, Gipsum Ki Chichu Le Chichu Nenbu Chiba. Xinli Xinjin Ki Mangcho Guilong Gekib Chedi, Tertun Chage Lamsu Zune, Mang Yong Ki Kablu Lengwogu Chibi Goksun Zingra Chubata. Bende Minji Xinjin So Tancham Xinjin Ki Zhongzane Todamtan Cunzin Chi Zabdu Dandi. Gekho Nang Yong Ken Chige Minar Chuzo Nishu Zabshi Yi Guinam Xibxir Chene. Gencham Zune Zhongwon Chiken Ki Nijenba Dengo Che Yubashin. Kambuji, Gekab Rinbe Chage Kablu Le Dongde Dongwe Lamsu Rimxin Zubata Tugu Cangdu Dane, Pupen Jugyong Mala Zuxin Yubashin. Gekab Ti Timzin Bu Nyeshu Le Wunba, Nyedong Gami Nyeshu Zeng Lue Dawa Dunba Nesun. Kambuji Timkan Ki Chage Nyeso Kyushika Ngapki Laksam Le Shudu Gepata. Geji Timzin Nyamle Gu, Gencham Juwe Nyeso Mangwe Ki Kwaje Zeju Chibashin. Lakze Chiwe Kablu Nyeso Ngungo Ta.
1: 天津北只有见苦路为天西天文书开展前次苗子起为科普路起居了东地东岸他城镇开空给天宫主宫了兄弄亚北接天给拉着开前西多有人日子先预备心一下谈西的家族前不可以给预国吞错科普者演了吞错给主席吞西南给洛城科普路给书给年不来科普者给及苏年了各西人女子破西北外面马脚看他预国路啊看及给科普提定价苦路了落面的玩儿可以
2: 冷路间谈军能间期谈不炸动地期给及基础了创着这个冷居着谈成功苦肉松共级别却心电不存把的前年如果连日拉索谈便就军退球被批给了心术谈归属弄个银鞋送于不是第六年罗斯塔中国玩儿给清理组年罗出去人苦肉塔罗斯塔中国杂州罗伊
1: Tuisam kechen tere yangshin gya chewe duilam la yangda che de. Losi longa chen chuwe chargui ta zhunggui longa chen chuyangwa be chargui tuji to gozu wa kukab kechen tu zi ne. Losi ta zhunggui lewa jik tuin sowa zhunggui te cesh towa ta buze towa chuse towa je yi mik ce cho so denbyo nga gui di donggui. Losi geke benjor ta jizo chenri ka benjor ta jizo sichu shimju kan ke gunzi. Wisi wen ke. Cho niwi che tui guji bie tep ju gi niti wo, lo si ta zhunggui deng si mang ma lop je cho ka ta kia gong ka gi beri la mu tui shung nun gyab di. Cho niwi di wa kim chi yabu ta, chobu yabu, lu tun yabu, rota yabu je yabu si ka cho so denpyo nga dungku yong che yu. Dang ni ki rikbe shung lu gi nyam le gyun tui nga ding sab tu dang di, rikbe shung lu gi zhong li chong tu ta, zhunggui nambay ting rab jen zhuk zhun ki nyam nyong biri so gi le di gyu, sam lu tui mu nguin zin gyun che mi bar sab tu dang di, ge si gyung lu gi nubu che ru ta, ge ke pi ge la gui di dong chi, lo zhu gi dup shu nian yu ji ju yu. Wisi wen ki, gyu ji lam chi nyam zhun ki nam zhang zhou yin bie lo si ta, zhunggu jang lam, nye dong gyami nyu sik ji lu lun chu to, xia dong tup chu rim zi che na. Zhubu mi tian chi dun dong gyami dun chu lak zam gen ri che ba ta, ngun so dun chi ge dong gya ta ngab chu lak zam gen ri che yu. Jim zhun ki, par zi chen po ti, lo si gen nang ki sok chi ma ne, gya chi nyi shu ne gya chi shib chu par cha ba ta. Wen xiang ne tilan pari ki qir dong song zhin ma ne gya zhi sum zhu ne gya zhi ngab zhu pari qia ba ma se zhun xin bie wen tian bang kuo jang lam ta zhun xin bie wen tian wen rong tong bo re nyam gui ki nubu tun kyu re tewe gui di tim ne lo si ti ni sa kong gi jim zhu ta song zhin gi di ne ke jin shik to dian biu nga gyu gyu re ji jue yu ming a re zhung gu ni lo si ma chuo gi ke qin zhe tang bu ta qir dong gi ke cong dun ro de qi zhe ni bu jie shi Zhunggu cho gi lo si zhunggu ri qir dong qie wei cong so gya qi gya la go zhe zha zha gi si ju lak lin dan ni. Lo si xin le tun zhe ta der zhe qir dong la deb di zhui lam du bu ta. Cong dun ke bo gi ye kem ni bu ke le ta mang so la pen bu top yu. Cheng zin ben jor ta lak zhe nyam le ti per si sar bar yur ni. Nye dong gya mi nyu sep shi lu long go ri xia dong tu wei lo si nga qi cha ge ri den chong gir ta cheng zin si xiong zu kyung la di gyur che yu. Changar bindu chokdu ma la ta lo si sungar ang tangbo ti xing le tun gi ta tun gong to dan ge kuo ge si jie la ge ke mga jie ti tun gi nu shu sarba tun gu chi we su nyam tu we lang lin si to yur yu. Lo si pi sung chok we chu nu ta ni nu long nu jie yi tun gong di ni yi xia xia lu nan zhi ki jiang to lo si yi ming wun me du shu qian bu dian yu. Lo si ta zhunggui nam shi gyun do la ka de jo we lo lo nyam le wan tan san si tian yu bi dun kui ki lo si le nye dong gya mi ngab ju lu tian jin ta mik se ngun yur yung gyur de gyur nu de che di nu ju ta pen zhe ni pen ki pi ge lam bu shi du gyu shi. Wen si wen ki zhunggui che pu jo ge we chong su ta lo si lang bu lang bang xin jin ki che sung chong su che zhi nyam le ti Nemi uibu nyongdong ki nyamnyong biri gi bichun sarbar gyur yue chi sun yubshi.
0: Sengilinge, kongsa li cai nyanjun shukin cilungudu la tan zhoga yin. Di tan ni, kirangi sujo ding yu.
2: Basi gangi zanyi angda di shibi ne, gyuji tun yu tan, shibshir gi che zin sebu tong tubi, lo debu nang chuo.
3: Jie ngu du zanba, cha tang nga zi nyong zam gyun bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
0: Di tan ni, kirangi shibu o du yu.
2: Yela,这边这里啊,恐怕也不容易呢,此人我就用途不止。来个独自长吧,刚过了兄弟呢,吕俊用为马车,很多呀,浪过人高比你就来越多不得。地摊你,起来给恰南月。给你一万钱呢,听过养家的撇血东土。给公车节,龙珠养事前呢,地摊了,偏多钱不要事。地摊你,推摊南部滚度头南墙滚别,前往西行。吕俊给刚浪,我将给军心给。
0: 地区的苦旅,俺来压得住这。地摊去中国,俺做仓买,俺们都送用去。